0: 高气爽，景色宜人，赛马场上聚集了很多人，大家欢呼着笑着，这是他们一年一度的节日。民子带着武志陪着耕作也来了，武志在给马喂糖，民子抚摸着优嘎的脖子，希望他今天会跑出好成绩。耕作在检查工具，三个人像一家人一样亲爱关切。比赛开始了，母子俩的心一直随着耕作和优嘎的快慢而上下跳动。
1: 优嘎加油啊！
2: なお、このクロスカイレースは終始左右の足を踏み出す走行で行われ、サラブレッドレースのような派手さはありませんが、しかしそのフォームは大変美しく、日本の線を、描いたようだと言われております。
1: 怎么办？要输了。
2: なおこのレースサラブレッドのような車が30メーター以上続きますともう失格となっております。スコピンがネックでございます。まもなく大連コーナー、大連コーナー、スコピン、ユカも、ユカも、スコピン、
1: ユカ、好样的、你可不能输啊。
2: ユカも、スコピンか、スコピンか、ユカも、ユカも、ユカも、ユカも、ユカも、ユカ
0: も。耕作真的赢得了第一。
2: 見事優勝でございます。絶対ナンバー3ユカゴ、見事トロッター A レース優勝でございます。
1: ユカ真够卖力的。
0: 可不幸的人，这个第一却招来了刑警的注意。
3: 对不起，你是天岛耕作吧？
4: 不，不是。
3: 你不是航管室的天岛吗？
4: 我没在航管住。
0: 尽管耕作不承认，可是从赛马场回来，他就开始踌躇了。

0: 蒙恬从人群里挤到了列车窗外，他在窗前望着耕作。
1: 你们认识？哎，认识。对了，记得你是在这附近被捕的。
2: 是的。
1: 还有一站就到了，
2: 知道吗？
1: 不。
3: ご乗車ありがとうございました。列車は定刻で運転されております。網走からの連絡列車は、有毛線中湧別行き普通列車は、19時29分の連絡。
0: 刑警们开始吃着盒饭。蒙恬陪着脸冻得通红的民子站到耕作的座位跟前。